Ko e tau laki hiwa ka kala o e tau polkala ma o e poni. Ko atea maki mo tohono kato pe e kau whanonga le teo. Mo kau mai pe ko whepe a hape whaunga a ko ke kau mai ai ke polkala ma o e poni. Fasi koe ni ko atu ia tari tari aki aki mo tohono kato pe o mo whanonga mai ke polkala ma o e poni. Pe a koe lano o e umata me he kau hiwa ko ia ai herepeko.

Ka uhi koe tau agia ni e whāngo whulu, ai whaifatongia a reti o whakamatakalini, o kumariwa e ngāhi matakari ko toa pē e ni mango whulu, i he reti o ni o whakahingoa e nao ngāhi polakalama i he wike takitaha. O whaingo fua le vai hono mau ka kato atu i he e mau pē si vahao pē, ai tatau o e polakalama takitaha. Kika toki mea pe ki ai i hao taimi ata. Ko e reti o 4EB hiva valupo in taha FMA ia. Kei tuu moe lau, hiri e tau e whango fulu e ne whaifatongia ma e kā inga o e vāhenga Queensland mo mamani lahi foki. Hoko lewa koha mea mipa i he wharewha mo whola reani. Me e hake ki he mau pē si vahau pē i he 4eb.org.au pe e fitutake mai pē ki o mau ofisi he tolua whanoa valuono no noa. Iyo, ko ho o mea mipa, tēne puke puke e whainga mārieni ke toutou o ngona i pēle o e otoanga o whaihinga luea. Ki totongi i he tau ko e paanga tolu noa e kao ngā ue taimi kakato. Pea ua noa rewa a tamaiki ako mo e pensoni. Maratu i koe fika o e mau ofisi ko e tolua whanoa valuono no noa. Pe ko ho o whaka ekeke mai pe ki he info@4eb.org.au. Ko e le tioni maa e tonga kotoa.

Io con abito fochi che è cau a ngaue a coni ma e proclama le tonga fa ai toconi pe amo e popo ko to pe o ku fa ho ko mai e community ke ke ona ha taule o e hen alo ya ko e tau fasi ko ni ko ko ko e o ato aki a e popo o fa proclama ni ke ki mo tol ko to pe ko ko mo aho fa ere I e wikeni. O fa ke mou ma'u ha aho fie fie pia moe kresta po aki. Pia koe mea tepu ke malu foki pia moe mo uilelei. Fasi koe ni, o atu ya ma'a motolo.